još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Tomislav Glavnik. Postoje trenuci u životu kada čovjek više ne zna što bi učinio. Pokušavao je, trudio se, molio, čekao,

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga...